0: Adele, ja slušamo Set Fire to the Rain na kanal 77. I v produženje imamo žijenata s najslušanijot album za ova godina. Raja, Where is my husband?
1: Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

Amy Winehouse. Se podsjetit me në një zinat të valore në kanal, sidum, sidum. I sërgjuhin e vilju t'i sidum dhe së përcin të majhjit e vilat. Poste shishe një, poste peri një automobil, najtop se qëstuvat. I se ja sprashëv, lge ima vrëskova, i jali nema vrëska. I burim potvrdi. Ma co do dhe i seks në listava. A Bojan kategorično kaže, e, celo je koga ima se. E, a društvo, čitam od včera, su dozvolo od B kategorija može da se vozat motocikli so 125 kubika. I, aj, čestito, sezonata im počna. A iskreno se nadevam deka nema da imaat baš dozvola da brčat i turiraat posle 12. Samo